0: Rapakim, Michalcisch, Serbskim, Rozvosu. No a tam mam nerdom zaso loštež na trošku doaladež. Čita meno Eros Ramazzotti. Vita, čene. Krasna to hudba serbskim Rozvosu. Nedam se da ja na noše informacije z našeje domizne. Toto pak krutki doal italske tež neškodži. Peč hodžin, 8.20 je. Dobran je pšej moj Milan a Jakub.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: To jakaś dowol za duszu roczo do domizny. Co je nowego we Łużycy je na poszeszcich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Milan Greulich.
2: 48-letny Mirko Domaška ze serbskich Bazlic je jako vesnanosta nebelčanskeje gmeny vuzvolene. Gmenski vulbny vubjak je čera připonju zjavnje v obkručiju nakvilny vusledk, so je Domaška při vulbach nedželu jace hač povecu vote datech voso dostal. Dokladnje docpije v tutem drujim kole 1,74%. 5,70% vulbok manech bi so vobdžilivo. Budijski okres chce muzej zapadnije Łužice kamen

0: 6 minut. Do 6 je
1: nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rana Mirčin Bauca z Budyszina.
2: Kriza a jeszcze większa kriza. Što je stilo je tukilo povešće, storče skoro bez přestavki na tute zapšijeće. Zavjerno nije to prini raz, so je člustvo se dale sajacemi problemami konfrontovane. Što iš naladu v našem kraju pak od predavših krizo rozeznava, zda so bič falovaca perspektiva. Bih očakoval, za njih tukiš s pravom problemi zvisči, tež namjete ke polepšinu abo rozrisanju ma. Započne so to z malim, pola susada, ki skorži, so šoke krakecami jeđe. Zamođi na vjace poredne neđeva, a renta nide dosač ne buđe. Že dale z ljudjimi, ki štičence pomišće pokoduja, a zahinjeni navječa na kraja predoja. A sak tim, kod si šo človeka zavinovanu dramatisku zminu klime prija, dokiš nohceđa, abo ne moža se svet zatoh, kiš po njih pšindu predstajić. Šo se zda, hač bychme zapiskali do smjertne reki, do hudovanja zahinjenja. Ja sem to horestavanje, a to živenje, praj Jezus žodne pristutni. Bu pak nije tih movih, ale tih živih bu. Jenož dvije z neličomnih sadu vo Bogu, kotrež možeme temu šemu napšečo stajić. Bu nas uva do živenja. Nic, dokiš ne bychme bili konfrontovani se zvobčežnostjimi abo krizami, temenoci prosti ki živenje slušeja, ale zobuchme mili vobstajne nadživu do živenja.
0: To praje Mirčin Bauca z Budyšina nadavku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 5 hodin 6 postaje a to je Veronika Zahodníková. Svoja dumpa ja mi vovie, kiš ja svišach pop.

0: Hat dich Baduši aber Njekmanice, Polici na nosu rejuja, Milan Greulich, Mat Bojšče, Zasto Niko, što su zajšvir dnjach takle šitko zbirali.
1: Policija z G.
2: V Vojarecach su ľudžo policiju informovali, zo bie kolesovarka nimale do vopkadnije tafle zajeva. Vukopa so, zo bichu neznači na Štaufenbergove jacore vopkadne tafle tak zezibuvali, zo hač na kolesovarski puč sahu. Policija přepetuje dla strašného zapšimnenia do vopkada. V Budišine su vobedlere okon stydženja v strohotni studni policiju zazvonili, dokilž bichu neznateju ve kostýmach vopkečbuvali, kiž mieštaj pozdaču tež nož a bejsbolovú heju sobu. Stajdre tež žonje rozvoj. Policija je přijeva, ale nemožeše nikojac v blízkosti namakač. Skečni pak na to, zo neje tak nešto jenož vorakaostvo, ale kvostajomne neskutk. A v Krušvice při Ranice je policia bus kontrolovala, šofér ze Senegala nemieše pak trebnu jezdnu dovolnosť za bus, tuž nejesmiu s ním dalejč.

6 minčino po napo 7 a na delno serbskih sach. Su so tydžine doho serbske žňove navožky hajli vosebje vapanje kokota. A zaš v sobotu by potom zakončenie atiš. Verš, k tak menovane super kokot, to reka, bokovach su so letuši kralojo jednotlivých so mesobu

Jesač, menšino dođevečih je skupina Kontakt je dospjevala. A dženca rano su pekarjo hižo pilne čisto namješeli, zabihu nam caute, tykance a tiž klibe dere zesvođeli. No a pekarjo popjerovih, aby tiž mjatvičkovih popriancu v poučni se tiž hižo pilne čisto meše a započnu svoje popriance pec, so je tiž šitko za nešto menehač ci mjesace za pato žicu napečene, ale vizoch cedža tiž zajšo hotovi byč za počatk novembra zaj so menujce vona sezona poučnjanskih popierowych popriancov, tam votoria menujce popriancove wiki. 9 pekarjo, takich maja vevse, ve mieste, kuždy ma svojski svojibne recept za svoje popriance. Ha, nazima, ta svodži. A nekak mi hižo zub kapa ladajo na zimu a svodny adventny czas.

Kaleidoskop numero 2 wird Sebastian Likoske-Winkler auch kompositieren. To schauen jetzt, wo ich die Ulitze wasch. Jednähe, wirst du nähe Minute, ja dauer kein Zwischen, ja na nebelit dwerje verunem, tam so zwischili nijelu svaletne zwischen, chinesch rednisch am Wiedrie, frischne nebelit klebje ob schiech aus tamning ob jazato, nie da ja ga kuschte ras, wo es getücke ein Zioseb schädau kasch zart, samogetowane kulkowe Salat, jo stajo nablidach, jeschnitza jo lango wawa aż do wiecora. Wędze su grali wejsne szalmaje, marsze, polki, tyke serskie, sztucki, zisi su riowali, spiwali, drastwy su byli, wiżesz. Jo, a przy tej gośpie i obszece da tubaristwa Manfred Nickel wspominał na 202. jubileum tego dwera, 206. czasy ten narodny żyn Hansa Niepile, a 20. liet josy minowo ako su ten dwer wetworili za zjawność. To je bojadn svijen. Při tej gespie přižo net to přepřosjenje na přiduce vjeraš k 52. oktobra. Zigačich vedpoutnja bužo na nibilic tverje Kermuša.

0: skužecenia.
1: Krista Halko vás grožišča jo nento čia 7-60 let stara. Jej učobne gratulirio grožčanska domovinska kupka Cevelube Pestrube Bursta, koju duteke ved naše redaktorki Štefani Kraucojc do Halkojc kjarc mje ve grožišču a do meščenskih storonov pošeknje. Luba Krista vestajen nam struba aviasova to tebe žice talu.